you will never love.

You guys rock.

You guys rock.

Ja, då var det dags igen för 2 timmars radiounderhållning i första klass. Programmet Smakbitar som kommer att dra igång precis nu då. Och precis som vanligt är eran värd i denna eter. Det är ju jag, det är Jonas Nylander. Jag säger välkomna hit och hoppas att ni hänger med hela dessa 2 timmar ut. Så får vi väl se, göra en utvärdering där efteråt om det var så att det föll även er i smaken de här bitarna, eller om det bara var jag som tyckte att det var bra. Och det kan jag nöja mig med i sådana fall. Och då kör vi.

Ja, den här gången så inledde vi med Chuck Berry och han hade lite hjälp av syrran Martha Berry här också på låten Come On. Från året 61, ingen av Chuckens direkta hits var ju det här, men ändå en låt som är ganska känd och har gått till musikhistorien på grund av en annan anledning, nämligen att det kom en coverversion drygt 2 år senare som blev startskottet för ett visst bands karriär, nämligen Rolling Stones, som valde den där låten då som sin debutsingel. Och på andra sidan singeln där, på B-sidan, då hittade man en annan cover

but baby, I want to be loved. I want to be loved, skriven av Willie Dixon, framförd av Muddy Waters. Och det var ju då B-sidan till Rolling Stones debutsingel. Och både Chuck Berry och Muddy Waters var ju sådana här artister då som de var väldigt imponerade och influerade utav. Så att de gjorde ju mycket covers på den typen av låtar. Men då tyckte man väl ändå att man kanske behövde någonting nytt då för nästa skivsläpp som kom. Och just vid den här tiden hade de ju inte riktigt börjat göra några egna låtar. Men då råkade de av någon slump där träffa på ett annat låtskrivarpar som var lite grann på G och hade väl etablerat sig lite mer, nämligen Lennon McCartney. Och de hade någon låt där som de tyckte att den kunde väl Rolling Stones få, även om Beatles faktiskt också spelade in den.

Och så Beatles, I Wanna Be Your Man. Och den då gjorde Rolling Stones en version och släppte som en singel och fick ju ganska mycket framgångar med den. Beatles version var ju bara ett sånt här albumspår, och när man då låter Ringo Starr sjunga då bevisar det ju också att det här var en låt som de inte var så där jätte... Det fanns inga stora förväntningar på den. Och John Lennon har gjort något uttalande om just det att, ja, då vet ni kvaliteten på låten ungefär i hans ögon och öron. Men det vart en hit i alla fall. På B-sidan av Rolling Stones version av den här, där fanns det faktiskt en originalkomposition från hela bandet som de hade gjort, halvinstrumental liten grej som lät så här.

Rolling Stones med B-sidan till deras andra singel då, som heter kort och gott Stoned, skriven av Nanker Felch. Och det var ett sånt där kollektivt pseudonym som de använde när alla bandmedlemmarna var delaktiga i att skriva en låt. Men sen var det ju mycket Jagger och Richards efter det då. Men den här låten, som jag sa då, var ju en B-sida, men det var bara i England och kanske i Europa. Men i USA, där tyckte de att det var någonting omoraliskt med det här. Det var väl lite drogrefererande, kunde man ju kanske tolka det till. Så att där fick de ta och lägga in en annan låt när den skulle släppas där. Och då hade ju Rolling Stones gjort en cover på den här.

Buddy Holly, Not Fade Away heter låten, och gruppen som framförde den heter The Pixx. Och det var en sån här sångkvartett som faktiskt hade uppträtt med Buddy Holly och The Crickets, och ibland då körat på många av deras hits där en gång i tiden. Och så flera år senare då så gjorde de den här och en annan sån här hyllningslåt till Buddy Holly. Och den kan ni höra i ljudarkivet på bodensradio.se om ni går in där för ett antal veckor sedan när jag körde någon sån här specialare som just handlade om The Day The Music Died. Ta en till Buddy Holly-hyllning eller vad man ska kalla det.

0: Och programmet just nu heter ju Smakbitar, och här senast så hörde vi The Rubettes, My Buddy Holly Days. Och Buddy Holly, som jag sa, han, eller det sa jag inte, men jag antydde ju på det lite grann. Han omkom ju i en flygkrasch den 3 februari 1959, alltså över 60 år sedan. Och det var ju då en pilot med naturligtvis, och så var det ju två andra stora stjärnor, nämligen The Big Bopper och så den här killen.
1: I was walking down the street minding my own affair when two policemen grabbed me unaware. They says your name Henry, I says why sure. He says you're the boy I've been looking for.

The Robins, Riot in Cell Block Number 9. Och ja, den låten, den återanvändes några år senare och fick som en annan text där då, och ja, då kunde den låta så här.

Det här är faktiskt, även om man kanske inte kan tro det för de låter inte riktigt som de brukar, men det är The Beach Boys faktiskt. Med student Demonstration Time, och det var ju baserat då på den här gamla Robbins-låten då som vi hörde tidigare med helt nyskriven text där då som skulle passa in i tidens anda där då helt enkelt. Och vi kan faktiskt få en försvenskad text på den här låten också.

Frankie Ford med sin stora hit Sea Cruise. Och det var en låt som egentligen fanns redan inspelad originalet där då med originalartisten som hade skrivit den, Huey Piano Smith och hans grupp The Clowns. Men då var den aldrig utgiven av någon anledning där. Jag tror det var för att han hade så mycket andra hits på gång då, den här killen. Så att då lät de den här Frankie Ford bara komma och dubba över sin sång på då den här redan inspelade bakgrunden där, och så tog man bort den där ursprungliga sången som fanns där då, så gavs den ut, blev en hit. Vi plockar fram i alla fall den Huey Piano Smith.

Joe Cocker med en svängelåt som han själv var med och skrev, nämligen She's So Good To Me. Och det var B-sidan på en singel som han gav ut, som där A-sidan kanske var lite mer känd, och den ska vi få höra här med kompositören själv.

Delta Lady av och med Leon Russell. En herre som har varit väldigt produktiv i musikbranschen, definitivt. Som låtskrivare, som artist, som producent och som studiomusiker och lite allt möjligt helt enkelt. Så att, och mycket med Joe Cocker arbetade han ju. Skrev låtar och spelade i hans band och sånt där. Men producent också. På nästa låt, där är Leon Russell den som är producenten och även bidrar med lite piano här.

river flows.

Bob Dylan, Watching the River Flow. Ett singelsläpp från året 1971. Vi kan gå vidare, men vi går inte så långt, för vi tar en annan Dylan-låt faktiskt. Här då framfört av hans gamla kompband.

0: When I Paint My Masterpiece med The Band. Och nu ett annat band.
1: Om tant Matilda hade tittat ut genom fönstret klockan 5 den 12 april från långvården där hon satt, så är det möjligt att hon hade sett Daniel Larsson på väg hemåt.
2: 4 kilo, va? 4 kilo! Och lik pappan och såg ur för det.

0: lyssnar på 98,2.
1: Programmet Smakbitar, och ni vet väl att på bodensradio.se där kan ni också lyssna både live och i vårat ljudarkiv som finns där, och då finns det smakbitar där, och så klickar man ner och så kommer det en hel lista med massa olika avsnitt där som man kan sitta och lyssna på om och om och om igen hur många gånger man vill. Och senast hörde vi då Sveriges bästa band, Öskeföyrat, Tips och penninglotter heter låten. Och några år senare här så gjorde de ju en uppföljare också till den här låten, för att folk hade ju undrat hur gick det för den här nyfödda dottern i den här låten sedan. Och så gjorde de en låt om henne då några år senare. Den kanske kommer i något framtida avsnitt någon gång. Den låten som vi nu ska höra i original, den spelade jag faktiskt för någon vecka sedan här en uppföljare till. Men då ska vi plocka originalet den här gången.
2: I slipped out of the house about sundown while mama was washing her hair. You bet your butt

Nat Stucky med Sweet Fang hörde vi där. Och förra veckan faktiskt så bjöd jag ju på en coverversion av den där med Ernest Tubb och Loretta Lynn. Kolla upp den i arkivet om ni vill.

Kenny Rogers med en av sina många hits, nämligen låten Lucille. Finns ju andra låtar som heter så också, som också blir hits.

B.B. King bjöd på den självbiografiska låten Lucille, som handlade om hans gitarr. Eller han har ju haft många gitarrer, han hann ju med under sin karriär, men alla hade ju det gemensamma att de kallades Lucille. Och ja, i låten där fick man ju då förklaringen till detta helt enkelt. Men det fanns ju andra bluesmusiker som också namngav sina gitarrer och gjorde en låt om det.

tv-serie en gång i tiden, men det är också titeln på den här låten med Albert King. En hyllning då till hans gitarr som han kallar Lucy. Och han och B.B. King är ju då två av dem som man brukar benämna The Three Kings of the Blues Guitar. Och då finns det ju en tredje kille där då, och Freddie King heter han. Inte säker på om han någonsin namngav någon av sina gitarrer, det vet jag inte riktigt, men han har en låt här som heter Me and My Guitar.

0: här från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och smakbitar i programmet bodensradio.se, där går det också bra att lyssna, speciellt i ljudarkivet, för då behöver ni ju inte ens passa några tider, utan då väljer ni ju själva när, var och hur ni lyssnar.

0: podd. Då kan man lyssna hur många gånger man vill. Man kan hoppa förbi låten, man kan gå tillbaka till början och man kan, ja, lite hur man då känner för det. Och det senaste vi hörde, det var ju då, precis som jag sa, Freddie King och låten Me and My Guitar. Vet ni vem som har skrivit den? Om ni kan gissa det. Jo, Leon Russell. Och även var producent och lirade piano på den här grejen. Så att, ja, som jag sa, han har varit med på mycket. Jag tror inte han är med på nästa grej däremot, men man vet ju aldrig riktigt. Han kan ju ha haft något svart jobb här i bakgrunden, man vet aldrig.
1: Hello music lovers. Tycker du om musik? Synd. Idiot. Gå på snackshow om man tycker om musik, vet du. Vi snackar ju mest här. Men jag tänkte jag skulle reparera skadan ikväll. Jag skulle lira lite för er. Det är en låt på gitarr som... Vad är det? Nu kommer det tunggång här, vet du. Är ni beredda på sväng? Va? Det kommer svänga något hemskt här. All right. Har du tempot? Okej. Nej. Nej, vad fan? Gick i morse. En, två, tre, fjärde bandet. Och så den strängen och den strängen där. Ah, två, fyra. Okej. I can't miss it. Hörrni, visst, vilket tunggung. Det är inte klokt, vet du. Kan man lyssna på forever det här, det är inte.

plötsligt stod det klart för mig hur fint det skulle vara om jag lirar något i showen så att någonting blev bra. Sen ska jag

0: Edemans band. Hörde ni? Det är inte klokt. Det går som tåget. Jag lägger ner varannat ackord. Nej. Ja, nej. Dumt. Nej. Det är så skojigt att spela kvällar när man liksom känner att det är musikälskare och gitarrvänner, va. Förstå sig påare. Det är kuligare att spela för att förstå sig påare på något vis, tycker jag. Och de har förmågan att uppskatta det mer. Jag tror jag tar ett solo. Va? Är ni redo för ett solo? Okej, ni har grundtonarten här.
1: Nu vet du, håll i.
0: Nej. Va? Hörde ni? Single string. Oj, det är inte många som kan göra det där. Släng dig i väggen, Janne Schaffer. Janne Schaffer, vet du. Han är värdelös, värdelös. Fullt. Jag har till och med längre tunga än vad han har. Nej, men det är inget fel på Janne Schaffer. Han är duktig på elgitarr, kan man väl säga. Det är väl det bästa man kan säga om honom. Men han har ju ingen klassisk skolning, va? Egentligen. Det är de här klassiska gitarristerna som det är njutfullt att lyssna på med mjukt anslag. Ni har hört den här killen Andres Segovia. Han är duktig. Ja. Grabbarna kallar mig Brasse Begovia. Så ni vet var man står internationellt. Okej, jag tar en vers till. Nej. Svåra grejer här, vet du.

0: en sån otur hon tycks ha. I flera veckor har hon haft migrän varenda dag. Jag började ta lektioner men han ringde mig igår. Det var någonting om sammanbrott och ledig ett par år. Varför gå i skola? Mitt geni är himla sent. Och jag är redan mästare på detta instrument. Men...
1: Nej, inte bra.
0: Men...

Brasses enmansband med just Brasse Brännström hade vi då där. Från någon sån här show som han gjorde tillsammans med Magnus Härenstam, Det är serverat hette den. Men det var ju Brasses enmansband definitivt. Och det här kanske man trodde var någon grej som de hade hittat på själva, någonting sådant. Men det var det egentligen inte, utan det byggde på ett utländskt original som det ofta gör faktiskt. Men det är ju inget fel idé för sig. Men vi kan ju höra på det här utländska originalet och så får ni jämföra.

Harry Chapin, eller Chapin, jag vet inte riktigt uttalet där, men Six String Orchestra heter låten i alla fall, originalet då på det som på svenska blev Brasses enmansband. Det finns en annan svensk version också, jag vet inte riktigt vad den heter, Inbyggd Superdarr eller något sånt där heter den, med Gösta Linderholm också, bara som en parentes. Men det här var ju då originalet som sagt var på den. Och denne Harry Chapin då, hans mest kända låt som han har skrivit, den ska vi få här i en coverversion.

0: lyssnar på 98,2.
1: Jajamän, och Smakbitar heter programmet. Och vi hörde just Harry Chapins, eller Chapins, mest kända låt som han har skrivit, Cats in the Cradle. Många har gjort covers på den. Här hörde vi då en av kanske de mer kända varianterna, nämligen Ugly Kid Joe som bjöd på den. Och jag sa det, programmet heter Smakbitar och vi börjar komma mot sluttampen på den här gången. Men kom ihåg att det är 98,2 MHz eller bodensradio.se som man lyssnar på live. Då är det måndagar mellan 19 och 21. Sen går det en repris på lördagarna samma tid, 19 till 21. Det finns även på torsdagar en möjlighet att lyssna på ett gammalt avsnitt som kan dyka upp den någon gång. Och som sagt var, ljudarkivet absolut bästa alternativet, för då är det ni som bestämmer tiderna. Och bodensradio.se, det var ju det. Jonas Nylander heter jag. Jag ska börja tacka för mig så småningom här. Och ja, hoppas att vi hörs snart igen då. Och hoppas också att även ni har haft nöje av de här två timmarna som börjar ta mot sitt slut. Och att de här smakbitarna även föll någon annan i smaken, kanske inte allihopa, men i alla fall någon av dem. Annars kan ni ju glädja er åt att nu är det slut. Och ni andra får väl vänta så gott till nästa gång. Eller gå in i arkivet. Avslutningsvis tänkte jag då bjuda på Midnight Oil och Beds Are Burning. Hej då, så hörs vi snart.

Och då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Rusted Reggae Radio 98,2 som sänder här uppifrån Boden. Och jag heter Tord Asher och kommer vara i Selecta ikväll och som jag brukar vara alla andra sändningar också för den delen. Hörrni, vi ska börja dagens sändning med ingen annan än Peps Persson, nu och då.

där hon är Peps Bluesband med låten Nu och Då. Tune ni just in så vet ni, lyssnar ni på Russell Reg Radio 98,2 och vi ska fortsätta sändningen med Johnny Clark med låten Jaja Inde.

Där har ni klassiken Johnny Clark med då låten Jaja in there. Hörrni, hans kungliga majestät sa: study and examine all, but choose and follow the good. So observation of the evil, but follow the good. Fred McGregor kommer här med låten Walls of Jericho.

Freddie MacGregor med låten Walls of Jericho. Hörrni, här på Rusty Reg Radio låter vi musiken tala för sig, så let's talk more music. Prince Alahal med låten Stone.

Där har ni Prince Alam med låten Stone. Och vi ska fortsätta sändningen med lite Barrington Levy. Här kommer han med låten One Book. Nej, förlåt, Open Book.

0: Jumpy Jumpy. Hörrni, vi ska köra lite Nabing Influence här, och då ska vi såklart spela Russ Michael and the Sons of Negus med låten Here River Jordan.
1: Jerusalem and I have

Jerusalem. Där hör ni låten Here River Jordan med Russ, Michael and Sons of Negus. Hör ni, en gammal låt, gammal klassiker, är ju låten Mix Up med The Gladiators. Jag hörde en new take på den här. Då var det Cubics och Clinton Ferron som spelade med och sjöng med Gladiators. Men även en kvinna som heter Mo Calamati som jag upptäckte genom den här låten. Jag kommer spela en annan låt med henne efter den. Men vi börjar med den här låten. Deras take på då Mix Up. Och det är Cubics featuring Mo Calamati och Clinton Ferron.

Trust the Music. Där hör ni Cubics, de är låten Mix Up and Take en cover på The Gladiators då, låt som också då heter Mix Up. Det är i alla fall featuring Mo Calamatti och Clinton Ferron. Och som jag sa tidigare, jag upptäckte Mo Calamatti genom den där låten och hittade en annan låt med henne som jag tyckte var riktigt bra från albumet / EPN Warriors of Light, och den låten heter Reggae Vibration och den kommer här. Rasta Reggae Radio 98,2. Selassie.

Mm, vad säger ni om den? Riktigt tung. Mo Calamati med låten Reggae Vibration. Kolla in albumet Warriors of Light. Jag har hunnit lyssna lite på det och det lilla jag hörde från albumet lät och bra, men den här låten var ju riktigt, riktigt bra. Vi ska fortsätta med Revolution tillsammans med Don Carlos med låten Roots Reggae Music. Mm.

Yes, I another good track, Revolution med låten The Roots Reggae Music featuring Don Carlos. Hörrni, sonen till Augustus Pablo, Addis Pablo, släppte ju ett album som heter Road to Addis. Han har släppt ett nytt album som heter Melodies from the House of Levi, och jag hittade den här låten på det albumet som jag tyckte var riktigt bra. Och den låten heter Wisdom of Solomon.

Där hör ni Addis Pablo med låten Wisdom of Solomon. Vi ska fortsätta sändningen här med U-Roy och Jesse Royal med låten Small Axe.

Uroy featuring Jesse Royal, som gjorde en riktigt, riktigt bra version och cover på Bob Marley and the Wailers Small Axe. Hörrni, vi ska fortsätta kvällens sändning och det är inte så mycket kvar, så vi kör här nu Bushman, Evil Can Evil. Ali Records.

Där hör ni Bushman med låten Evil Can Evil. Hörrni, vi närmar oss slutet av denna sändning. Jag tar Dashi och tackar för mig. Jag säger som jag alltid säger, lev i kärlek och livet kommer blomstra. Rastafari. Vi ska avsluta kvällens sändning dock till tonerna av Peter Tosh låt Fools Die for Want of Wisdom. En riktigt avskalad låt från albumet Wanted, Dread and Alive. Och det finns mycket tankevärt i den låten. The lips of the righteous teaches many. Yes. The poor man's wealth is in a holy place. Så jag tackar för mig. Hoppas ni har en trevlig lördag och en fortsatt trevlig lördagkväll. Hoppas vi hörs nästa lördag då. Selassie.

0: Hallå, hallå där ute och välkomna till ytterligare en upplaga av programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors, i denna timmes långa kavalkad av olika typer av soulmusik. Ja, det kan väl hända att det glider in någon liten bluesstinkare, någon liten utsminkad jazzbit och så vidare och så vidare. Men så länge ena foten är kvar på soulmarken så ska vi nog se till att ro detta i land. Idag ska vi lägga fokus på en skivstudio. Inte Motown den här gången, utan Stax, som kanske var Motowns största rival en gång i tiden. Stax, det bildades 57 av ett syskonpar. Det var Jim Stewart och systern Estelle Axton. Och slog man då ihop efternamnet Stewart och Axton och tog bort några alfabeter, så fick man Stax helt enkelt, och därav namnet. Man började tidigt att integrera många afroamerikanska artister, och det var kanske inte alltid så jäkla lätt med tanke på att det här syskonparet som ägde Stax var ganska så vita själva. Och det var ju väldigt, väldigt, ska vi säga, tryckt stämning där på 57 och framåt, ett bra tag i Amerika om vi säger så. Vi ska idag lyfta fram en hel del, ska vi säga, prominenta figurer i Stax-stallet. Och vi börjar med The Staple Singers.
1: And now, one of the most popular groups in the nation, The Staple Singers.

Ida med The Staple Singers hörde vi där. En av många storheter inom Stax-stallet. The Staple Singers i sig, ja, det var ju en familjekonstellation och leddes väl av, ska vi kalla han lite snällt, för en patriark, Roebuck Staples, eller Pops som han kallades för. Sedan var det hans barn Cloetta, Purvis och Mavis och även Yvonne, tror jag hon hette, den fjärde ungen som var med i bandet där. Ja, de var som sagt var väldigt populära, som man sa i början av låten där, under en ganska, ja, ganska hyfsad period. Och de hade ju framförallt ett riktigt paradnummer som säkert blev mycket bra kassako för Stax i sig. Nämligen Respect Yourself.

Ja, där fick vi alltså ytterligare en staple singers, nämligen Respect Yourself. Men vi ska fortsätta fokusera oss på Stax Records. Ja, tillika som Motown som hade sina Funk Brothers, så hade ju nämligen också Stax ett husband. Ett husband som fick vara med och spela på ganska så många skivinspelningar. Bland annat till Wilson Pickett, Sam & Dave, Otis Redding, Eddie Floyd och Albert King med flera. Och det var ju nämligen Booker T and the MGs. Stax Records som sagt var bildades av två kritvita syskon. Ja, de sket ju mycket i vad etablissemanget tyckte och sa. Detta husband Booker T and the MGs var således ett väldigt färgglatt band om vi ser så. Och det kanske inte var så uppskattat i slutet av 50-talet. Men som sagt var, de sket i etablissemanget. Booker T och MGs, de hade ju en hel del instrumentala framgångar, eller någon enstaka i alla fall, Green Onions för att nämna en. Men vi plockar fram Booker T och MGs med en annan instrumentalare, nämligen Sunday Sermon.

Ja, Stax egna lilla husband, Booker T and MGs, hörde vi där med Sunday Sermon. Nästa kille inom Stax-stallet vi ska lyfta fram är en herre som sjöng väldigt mycket om olika danser. Och det är inte helt otänkbart att han också råkade uppfinna några stycken. Ja, han visade bland annat på scenen hur man red på en häst i en låt. I en annan melodi så sjöng han om en funky

0: Eddie Floyd med en sifferkombination som sagt var 6345789. Skulle väl leda till Soulville enligt någon utsago, men jag har faktiskt aldrig provat ringa det numret. Men Eddie Floyd, han var ju en medlem i R&B-gruppen The Falcons en gång i tiden. Men hoppade av. Han inledde väl ofrivilligt en solokarriär då Wilson Pickett tagit hans plats i den gruppen. Han flyttade sedan till Memphis under tidiga 60-talet och började jobba för Stax Records, där han bland annat stod som upphovsman för några låtar som spelades igen av Otis Redding, Sam & Dave och Wilson Pickett. Han gav ju också ut låten Knock on Wood 66, men det blev ju kanske lite större framgång för Amy Stewart som gjorde en disco cover på den. Vi ska i alla fall lämna Eddie Floyd åt sidan och ta en dubbel med denna Otis Redding. Men inte den där uttjötade Sitting on the Dock of the Bay, utan vi tar och plockar fram I've Got Dreams to Remember istället.
1: 3, 4. I've got dreams.
2: 1, 2, 3.
1: Don't say focal, I'm gonna be on you.

A change is gonna come, hörde vi där med Otis Redding. En melodi som spelades ganska så ofta då Barack Obama försökte bli president en gång i tiden. Annars är ju den där skriven av Sam Cooke en gång i tiden, och den skrevs ju för att han själv hade varit med om en himla massa orättvisor. Enligt en historia så var det så att han och frugan skulle checka in på ett hotell men nekades ett rum på grund av deras hudfärg, och mycket upprörd så skrev Sam Cooke den där melodin om att saker och ting måste faktiskt förändras. Och det gjorde det ju så småningom. Det där var ju alltså Otis Redding från Stacksstallet. Vi lyssnade på en dubbel utav I Got Dreams to Remember och sedan också A Change is Gonna Come. Vi ska fortsätta med en annan Stacksprofil, nämligen The Rance Allen Group med What a Day.

Ja, som ni säkert hörde så var det ju väldigt mycket gospel-influenser från Rance Allen Group. Och det har ju att göra med att, ja, de var faktiskt från kyrka. De övade och bildades i en kyrka en gång i tiden och sen skulle de delta i en gospel-tävling. Någon sorts gospel-talangjakt. Där faktiskt Dave Clark som jobbade för Stax var med i juryn. Och ja, strax efter de hade fått sitt guldpris så fick de också signera papper och sen var det bara på den vägen som man brukar säga. Vi ska i alla fall fortsätta med en Albert King, en annan slags profil. Och låten den heter Oh Pretty Woman, inte att förväxlas med den Oh Pretty Woman ni kanske tänker på.

Ja, det var mycket blues där också i Oh Pretty Woman med Albert King. Och Albert King, tillika Freddie King och B.B. King, brukade kallas för The Three Kings of Electric Blues. Men han sjöng mycket soul också, denna Albert King. Han är för övrigt en av Stevie Ray Vaughns största influenser och dubbade sig själv till Vaughns gudfar. Ja, lite, jag vet inte. Ja, kanske lite sådär säreget drag må hända. Men vi har laddat med en dubbel härnäst, och artisten bakom denna dubbel, det är ytterligare en Stax artist eftersom det är Stax stallet vi fokuserar oss på idag. Nämligen Johnny Taylor med Just the One I've Been Looking For, tätt följd av I'd Rather Drink Muddy Water.

Ja, där hörde vi alltså I'd rather drink muddy water med Johnny Taylor. Och Johnny Taylor, han började som så många andra soulartister sin tidiga karriär inom kyrkan och olika gospelkörer. Men han fick ta plats i en gospelgrupp som hette Highway QCs, som faktiskt bildades av en ung Sam Cooke. Ja, de övriga bandmedlemmarna tyckte att han var så oerhört lik just Sam Cooke, så därför så anlitades han för att ta Sam Cookes plats då han skulle göra solokarriär. Men vad ska vi säga, det har ju varit väldigt, väldigt kar-dominerat här, så att nu är det ju faktiskt hög tid att vi plockar fram en väldigt stor kvinnlig profil inom Stax-stallet. Carla Thomas med I've Fallen In Love With You.

Carla Thomas hörde vi där, en amerikansk soulsångerska givetvis, som var, kanske var en av de viktigaste inom den så kallade Memphis Soulen. Hon kallades för The Queen of Memphis Soul och är dottern till R&B-sångaren Rufus Thomas som vi hörde tidigare här i avsnittet. Vi ska i alla fall börja avrunda detta avsnitt och vi gör det med en sista kille från detta stall som vi har lagt så mycket fokus på idag. Little Milton heter han och That's What Love Will Make You Do är låten.

Little Milton får fejdas ut här i bakgrunden då vi helt enkelt har sluttid nu. Jag ska bara passa på att nämna att Stax, ja, de finns ju faktiskt kvar. De blev ju återaktiverade 2004 så att säga efter att ha legat ner ett tag. Lägger väl mest fokus på sin gamla katalog nu för tiden, men har väl fortfarande några nya R&B och soulartister på G så vitt jag vet. Men vi hyllar den gamla skolans Stax-musik i dagens program alltså, som för övrigt lider mot sitt slut som sagt. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens upplaga av Soul Connection, det är jag som vanligt är Henrik Lillprinsen Lindfors. Men det här programmet kan ju höra inte repris eller på att säga, men samma tid, samma kanal om en vecka. Om allt går som det ska, det vill säga. Fram till dess tackar jag för mig och säger på återhörande. Hey, space.

Hej och välkommen till Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 och med en liten fördröjning på www.bodensradio.se. Jag tänkte att det blir mycket hit och dit i det här programmet, men jag tänkte vi börjar lite lugnt och sansat med mammas bästa, det vill säga Mother's Finest, och deras Baby Love.

Mother's Finest och Baby Love. Som jag nämnde, tvära kast i programmet. Nu kommer ett riktigt lappkast. Ett lappkast som Bee Gees får stå för. Och You Stepped Into My Life.

You Stepped Into My Life med Bee Gees. En riktigt härlig gammal going. Kommer ni ihåg Emma Numinen som gjorde som en gummiboll? Kommer jag tillbaka till dig. Nu är det dags för en låt med kanske samma tema. En gammal going det också. Det är frågan om The Spinners och The Rubber Band Man.

Rubber Band Man med The Spinners. Nu är det dags för en tjejtrio. De kallar sig för Destiny's Child. Vi känner dem ju för att Beyoncé var med i den gruppen innan hon valde att gå solo. En svängig låt heter Bootylicious och det lär betyda en kvinna som är sexuellt attraktiv, speciellt med kurvformade skinkor. Ja, ni får döma själv. Här i alla fall Destiny's Child och Bootylicious.

säga vad man vill, men nog var det tungung i Destiny's Child och Bootylicious. Och säga vad man vill, men nog har hon en bra pipa, Beyoncé. En som är bra på någonting annat, det är inte pipor utan trummor, det är Harvey Mason. Och låten vi kommer att lyssna till heter Till You Take My Love.

Till You Take My Love med Harvey Mason. En av mina absoluta favoritlåtar. Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och programmet Night Flight 3.0. Nu är det dags för en amerikanska. Hon är väl både soul- och jazzsångerska. Vi har hört henne väldigt ofta när vi har lyssnat på Quincy Jones alster. Hon har gjort duetter med James Ingram och andra. Hon heter Patty Austin och låten heter Oh We, He's Killing Me.

Patty Austin och Oh We He's Killing Me. Jag brukar inte spela önskelåtar i Night Flight, men jag får väl göra ett litet undantag, och det kanske blir två undantag i det här programmet. Du som har önskat låten, du vet vem du är. Vi är många andra som kommer att gilla den. Den heter Feel So Real med Steve Arrington.

My Door Is Open med Caroline Anderson. Och innan dess Steve Arrington och Feel So Real här i Night Flight 3.0. Jag har ett par kompositörer i USA som jag är väldigt förtjust i, och det är Ashford & Simpson. De skrev ju en höjdarlåt som slog igenom 1979 så där. Det var ju Chaka Khan och I'm Every Woman. Och vi har hört den med Whitney Houston. Men nu tänkte jag, det är dags för originalet.

I'm Every Woman med Chaka Khan. En av mina favoritlåtar, den också. Jag har många favoritlåtar och det är flera av dem som jag kommer och har spelat här i Night Flight 3.0. Nu är det dags för två damer och ställer man dem på en balansvåg så går det väl 4 eller 5 kanske Chaka Khan för att det ska bli balans. Men de är duktiga på det de gör. De har gjort en låt som heter I Depend on You och naturligtvis så pratar jag om 2 Tons of Fun.

att den där låten hette I Depend On You var det väl knappast någon tvekan om. En text som kanske inte får Nobelpriset i litteratur. Det var The Two Tons of Fun som framförde den. Nästa låt, den inledningen på den låter lite grann som Burn Rubber som The Gap Band gjorde en gång i tiden. Men så är det inte nu, utan nu är det frågan om en artist som heter Ed Motta och en låt som heter Manuel.

Ed Motta och Manuel. Och ropar man då Emanuel så kanske Incognito kliver in på scenen och svarar I hear your name.

Incognito och I Hear Your Name. En av mina favoritlåtar det också. Och nu kommer dessutom ytterligare en av mina absoluta favoritlåtar. Det är frågan om 29 och Lenny White som har framfört eller kommer att framföra en låt som heter Take Me or Leave Me.

29 tillsammans med Lenny White i Take Me or Leave Me. Alltså, det var ju en av mina favoritlåtar det också. 1972 så framförde The Temptations Papa Was a Rolling Stone. 1984 så tyckte Bill Wolfer att det kunde vara läge att göra en version, en cover på den låten, och det är den vi ska höra här nu i Night Flight 3.0.

Stone. Det var Bill Wolfer som gjorde en cover på den låten. Och om den nu ska klassas som känd eller okänd, låt eller olåt, låt jag vara osagt. Men vi tar ut svängarna här i Knife Flight 3.0. 1976 så släppte gruppen Double Exposure låten 10%. Och det jag kan nämna om den är att ljudtekniken antagligen hade hittat en burk som kallas för kompressor. För det kommer ni att höra väldigt tydligt hur ljudet pumpar i den här låten. Men den är lite rolig att lyssna på i alla fall. 10% och Double Exposure.

10% med double exposure. Nu ska man säga det var double exposure som framförde låten 10%. Ja, det var mycket pumpande ljud i den, som man blir nästan lite trött i öronen. En låt som är betydligt behagligare att lyssna på tycker jag är en låt som kom 1977. Det hade varit en strejk i New York med sophanteringen, varför Philadelphia International All-Stars, ett gäng artister som tillhörde skivbolaget Philadelphia Records, framförde tillsammans en låt som heter Let's Clean Up the Ghetto.

Det var The Philadelphia International All-Stars som tyckte att de skulle rensa upp eller städa upp i gettot. Let's clean up the ghetto. Den där låten är ju nästan 9 minuter lång, så att jag tonar ner den, för jag tycker att vi ska få plats med lite andra låtar här i Night Flight 3.0 som sänds från Radioactive Boden 98,2 och eller på webben på www.bodensradio.se. Och där står de nu i bakgrunden och väntar på att få framföra sin låt Top of the Stairs. Det är frågan om mina favoritkompositörer från USA, Ashford and Simpson.

Ashford and Simpson med Top of the Stairs. Vi kommer få höra fler låtar med Ashford and Simpson, men inte ikväll. Däremot så kommer vi att få lyssna till en annan artist som heter Boris Dlugosz. Hold Your Head Up High heter en låt som han har gjort, och det är ett helt annat stuk än vad vi hörde nyss med Ashford and Simpson.

Jajamensan, det är lite tvära kast här i Night Flight 3.0. Det där var Boris Dlugosz med Hold Your Head Up High. Det finns ett gäng som vi har hört tidigare som har ju gjort en variant på Gershwins Summertime. Det gänget heter Gar du Nord. Men nu är det frågan om något helt annat. Ingen cover så vitt jag vet. Låten heter A Matter of Time.

The Boss med Diana Ross. Se, där ett litet rim i Night Flight 3.0. Nästa artist är svenska. Hon är väl kanske inte den mest kända, men hon har i alla fall gjort ett antal låtar. Hon heter, ja, vad tror ni? Ann Salin. Och låten heter This Woman.

Anne Sahlin och This Woman. Jag sa tidigare i programmet att jag skulle göra ett undantag från regeln att spela önskelåtar. Här är det dags för det andra undantaget. Och ja, jag tycker vi firar det med en liten fanfar.

Den där låten, ni kände nog de flesta igen som var ute och dansade i slutet av 70-talet. Det var Kerry Lucas och Got to Keep Dancing, Keep Smiling. Och de som stod för fanfaren och låten Shine, det var gruppen Slave. Nu är det dags för en artist som heter David Guetta och Love Don't Let Me Go.

Det där kallar jag för riktigt tunggung. Det var The E-Family som består av slagverkaren Sheila Escovedo och delar av hennes familj och Earth, Wind and Fire. Och låten, den heter Live Percussion Jam. Innan dess så var det ju David Guetta med Love Don't Let Me Go. Också skönt tunggung tycker jag. Det här var ju alltså då Nightfly 3.0 som du har lyssnat till. Och vi sänder ifrån Radioactive Boden 98,2. Och är det så att du inte kan lyssna den vägen så kan du lyssna på internet på www.bodensradio.se och klicka på webbradioikonen så kan du höra de sändningar vi har som går direkt. Jag sänder också ett program som heter Olles olåtar. Där blandar jag friskt och det är känt och okänt och det är upp och ner och fram och tillbaka. Och det sänds på fredagar mellan klockan 20 och 21. Så det är bara att lyssna om du vill och känner för det. Sist ut på plan blir ju då naturligtvis Ashford & Simpson och deras Bougie Bougie. Ha en trevlig helg. Tack, hej då!

Ni lyssnar just nu till Boden Mixen som ni säkert redan vet. Men vi kommer ta och köra en timmas specialinsatt program som ni oftast kan höra vid den här tiden. Vi ska pyssla lite grann med minnesradio, lite nostalgiradio, och vi lyfter fram mellankrigsåren. Det kommer inte handla om vinylskivor riktigt, utan det blir mer 78-varvare, vaxkakor och kanske ett eller annat rullband där vi hittar lite restaurerat material. Då förstår ni att det är väldigt långt tillbaka. Mellan 1918 och 1933 i runda slängar kommer vi att hålla oss i. Idag lyfter vi fram countrymusiken, och den tidiga countrymusiken, den är ju långt ifrån vad vi känner till den som idag. Faktum är att den liknade nästan lite mer blues eller traditionella folkmusiken vid det här laget. Vi inleder dagen med Jimmy Davis, och det är ju en person ifrån Dingersville, i alla fall enligt texten. She's a humdum dinger.

Jimmy Davis med She's a Humdum Dinger fick vi där. Vi går vidare till Buck Creek Gal, en melodi med Fiddling Frank Nelson. Och vid den här tidpunkten i början av 1900-talet så var det fortfarande inte ovanligt att den lokale barberaren fick agera kirurg och doktor, för han hade ju ändå en massa vassa instrument hemma. Det här, det var då däremot en tandläkare som istället sysslade som musiker på sidan om. Fiddling Frank Nelson, förlåt mig, kommer här att spela en av sina 70 inspelningar, tror jag det blev totalt under sin livstid. Och man kan höra ganska tydligt hur hans stil influerade den tidiga countrymusiken. Det är helt enkelt gammal, god, hederlig, hillbilly musik. Här kommer Fiddling Frank Nelson.

Där på slutet hörde vi ju väldigt traditionsenligt traditionsenlig skalspelning så att säga. Det var Fiddling Frank Nelson. Kanske lite halv som halvt okänt namn. Men vi går vidare till nästa person som är långt ifrån okänd. Gene Autry i det här fallet. Kanske Amerikas mest kända cowboy helt enkelt. Ja, The Girl I Left Behind heter stycket vi kommer få höra. Och det var bara en av väldigt, väldigt många inspelningar som han hann med. 93 filmer han ju faktiskt med också. Och 91 inspelningar för tv. 93 filmer, det är inte illa pinkat minsann. Här kommer denna Gene Autry med The Girl I Left Behind.

Den sjungande cowboyen Gene Autry med The Girl I Left Behind. Vi går från kändis till kändis i nästa fall, men de här killarna, de var väl aldrig riktigt med på film så vitt jag vet. Men de var mytomspunna redan på sin egen tid. The Mississippi Sheiks kallades de för. Och det var genom Mississippi Delta att man kunde hitta Armenter Bo Carter som var medlem och kanske den kändaste i denna familjetrio tror jag de var. En kille som var en stor influens till artister som Howling Wolf, Robert Johnson, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Men här ska vi höra denna familjegrupp Mississippi Sheiks och låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks som faktiskt kommer få en dubbel. Vi hörde här Still I'm Traveling On och vi ska spela en till melodi med denna kända familjegrupp som var som störst i början av 30-talet. Och den tydliga influensen som följande låt hade på rock'n'roll-musiken, den är ganska tydlig ändå. Och sen hör vi också en hel del sexuella innuendon om vi analyserar texten lite närmare. Låten heter She's Crazy About Her Lovin'.

Mississippi Chicks med She's Crazy About Her Lovin'. Vi har tidigare spelat en hel del bluesmusikanter även i den här countryinslaget då vi sysslar med denna nostalgiska musiken. Mississippi Chicks, de spelade ju också blues och här hade de lite mer country, ja, inslag. Men ett stort namn inom bluesen och folkbluesen, det var ju Son House som här kommer framföra en lite mer countryaktig dänga även han. Det är en, ja, tyvärr ganska skrapig gammal kopia, men det är trots allt en klassiker. Han var för övrigt en mästare på att skapa ovanliga, ja, ackompanjemang och ja, han hade ett ovanligt sätt att spela gitarr på, kanske jag ska säga kort och gott. Son House pratar vi om och låten heter Mississippi Country Farm Blues.

0: yeah, yeah. Now that big bear girl, oh boy.
1: Det är alltså inte eran radio det är fel på. Det var väl, det var inte heller tanken att det skulle låta så där raspigt. Men det var lite av en bieffekt eftersom att skivan, ja, den har legat någonstans där den inte borde ha legat på tok för länge. Och det har den gjort sedan, vad var det, 1927 där i krokarna. Där Son House spelade in Mississippi Country Farm Blues. Vi går vidare till en lite mer regelrätt countrykille. Det här var ju, ja, en blueskille egentligen i själ och grund. Men Bill Cox som vi ska lyssna på härnäst, han stoltserade med att vara en, ja, en regelrätt cowboysare. Här kommer Bill Cox med My Rough and Rowdy Ways.

Ja, en jodlande cowboysare. Men tydligt så skämdes han ju inte för att vara från Texas, den här Bill Cox. My Rough and Rowdy Ways. Vi ska ta och plocka fram vad jag tror blir den näst sista biten. Sen har jag slut 78 varvare för idag faktiskt. Jag kunde inte bära med mig så mycket mer. Men Cannons Jug Stompers ska vi få höra här med den så kallade banjo- och juggmusiken som var tidigt i början av 19 eller var populärt, förlåt mig, i början av 1900-talet. Det här kommer ifrån spirituella musiken och den tidiga folkmusiken, och influenserna känner vi vibrationen av idag till och med. Här kommer Cannons Jug Stompers med låten Walk Right In.

En melodi som ni säkert känner igen. Det var ju originalinspelningen som sedan återigen blev populär på 60-talet då den amerikanska folktrion The Rooftop Singers tog sig an denna Walk Right In. Nu har vi kommit fram till den sista låten för dagen och det är tyvärr ett litet kortare program idag eftersom att jag hade brist på 78 varvar idag. Jag letade och letade men kom aldrig riktigt fram till dörren. Här kommer vi avrunda och avsluta med Earl Johnson and his Dixie Entertainers med låten Ain't Nobody's Business.

Ja, Earl Johnson fick vi där med hans Dixie Entertainers i melodin Ain't Nobody's Business. Det var tyvärr allt för detta inslag denna dag. Det blev lite kortare, men ja, vad ska vi göra åt saken? Jag får ladda upp med dubbelt så många 78-varvare nästa gång istället. Det här har alltså varit ett litet nostalgiskt radioprogram. Vi har lyft fram mellankrigsårens musik. Och den här gången har vi lagt fokus på den tidiga countrymusiken. Det här programmet kommer ni kunna höra samma tid, samma kanal nästa dag antagligen. Det sänds de flesta vardagar på klockan 5 på morgonen och även senare på kvällen. Håll utkik efter mer information på vår hemsida, bodensradio.se kan jag säga. Och vi återgår härmed till det ordinarie inslaget som ni finner i Bodenmixen. Våran slinga som snurrar dygnet runt och vi inte har någon direkt sändning. Där spelas stimfri musik, ungefär som den vi just har lyssnat på, fast nyare och modernare, som inte är stimfri på grund av en hög ålder, utan för att artisterna har valt att ge bort den gratis. Nog om det, jag som har suttit bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors, jag tackar för mig och säger väl på återhörande.